hic sapientia est qui habet intellectum compet nominum bestiae. Nominum.